Qaza Allah Taala'nın həmmə işlərinin gələcəkdə qəndi buluşunu əzəldən bilişdir. Qədər oşa nərsələrinin Allah'ın əzəli ilmiqə muvafıq rəvişdə vücudga kilişidir. Qaza və qədər haqqıda yuqarıda müfəssəl sohbətləşdik. Qaza və qədər əqidəsi Allah'ın məzgur sifətlərigə, əzəli və çəksiz ilmiqə əsaslangən əqidədir. Şunun üçün həm qazayı qədərgə iman bolmasa, Allahqə bolgan iman tügəl bolməydə. Savab və iqab Əhl-i sünnə və cəma'a məzhəbədə Allah Ta'ala bəndəgə onun qırgən yaxşiligi və taatı üçün savab birsə, öz fəzlədən birədə. Əgər Allah Subhanahu və Ta'ala bəndəni cəzaqı düçar qılsa, öz ədli ilə düçar qılgən bolədə, deyilədə. Barlıqləgi bərcənərsə, cümlədən savab və azab ham pərvərdigarımız, Rabbimiz Allah Ta'ala'nın öz mülküdəgi nərsədir. Allah Subhanahu və Ta'ala qılgən işidən sürəlməz zatdır. Rizq məsələsi Əhl-i sünnə və cəma'a məzhəbi ulamaları tərifidə Allah Ta'ala adəmlər və heyvanlardan ibarət öz məxluqatlarıqə birgən və onlar mənfəət algan dünyavi və uxravi hər bir nərsə rizqdir. Allah Ta'ala aqıl və aqıl bolməgən, kəttə yəki kiçik hər bir insanga, hər bir hayvanga birgən və onlar mənfəətlənədəgən yemiş, içimlik, kiyim və məskən onlarının rızqıdır. Şunindək Allah Ta'ala'nın onlarını yaxşilikkə muvaffaq qırışı, taatlərgə yolləb qoyışı həm rızqdır. Allahını körüş məsələsi Allahını cənnətdə körüş sabit ekənini sahabələr, tabiyinlər,

0: البخاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. İkinci dəlil, Abdurrahman ibn Abdin Al-Qari radiyallahu anhudan rivayət qılınadı. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu bilən Ramazan keçələrinin birində məscidə çıxdım. Qarəsək, adamlar quruh-quruh və tarqaq halları da, kimdir özü namaz oxumaqda, kimdir namaz oxusa bir neçə kişi onga iqtida qılmaqda. Şündə Umar, menimcə, anavularını bir qari artıqa cəmləsəm yaxşı bolədi, dedi. Sonra ularını Ubay ibn Kəbnin artıdan cəmlədi. Keyin başqa bir keçədə men yana u bilən çıqqanımda, adamlar qarilərgə iqtida qılıb namaz oxuşar, edi. Umar, bu qandahım yaxşı bid'at, bu vaqtda uxlab yatqanlarından körə qayın borgalları əfzəl, dedi. Keçənin axırıda deməkçi. Adamlar keçənin əvvəlində qayın bölüşər idi. Buxari rivayət qılgan. Üçüncü dəlil. Ən Mücahidin radiyallahu anhu qal: Daxaldu ana və Urvat ibn Zübeyrin məscidə, fəydən Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma cərisun ilə hücrəti Aişə, və idən nəsin yusalluna fil məscidi salatad duhə, fəqal fəsəalnəhu an salatihim, fəqalə bid'atun. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده. عروة ابن زبير بلن برغه مسجد كردك. قرسك عبد الله ابن عمر عائشة رضي الله عنهان حجرس آلده اترغن اكن. ادملر بولس جماعت بولوب زحا نمازه اقماختلر. بز ابن عمردن اولرنين نمازه حقه سرغن ادك يخش بدعت دده. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at, va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtusi, Hanafilardan Imom Shummuni va Ayni, Shofiylardan Bayhaqi ibn Hajar Asqaloniy va ibn Hajar Haytami, Hanbalilardan ibn Rajab ibn Taymiya bo'lib, ularning fikricha bid'atning barchasi ibodatdagisi ham, odatdagisi ham zalolatdir. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'riflarning eng mashhuri va jamlovchisi Imom Shotibiyning ta'rifidir. U kishi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan. Birinchi, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif: bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi, unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibiyning ikkinchi tarafi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibiy bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imom Shotibiy bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imom Shotibiyning birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. Ikkinchi keng ta'rifda esa bid'at ibodatlarda ham odatlarda ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ibodasini topgan. Imom Shotibiyning o'zi esa bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifda bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir.
1: An Aisha radhiyallohu anha qolat: Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Rawahul Bukhari va Muslim va Abu Dawud. Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani yangitdan foyda qilsa, u marduddir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Abu Dovud rivoyat qilishgan. Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishimiz deganlari dinimiz degan ma'nodadir. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري va Muslim va Nasaiy. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Albatta, eng sodiq kalom Allohning kitobidir. Eng yaxshi hidoyat Muhammadning hidoyatidir. Ishlarning eng yomoni yangi paydo bo'lganlaridir. Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at dalolatdir. Har bir zalolat do'zaxdadir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Nasaiy rivoyat qilishgan. Binobarin, musulmonlar hayotida yangi paydo bo'lgan va dinning javhariga daxldor bo'lmagan narsalar bid'at bo'lmaydi. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'at, har bir bid'at zalolat, barcha zalolat do'zaxda bo'lsa, holimiz ne kechar edi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, Rasululloh hayotlik davrlarida Qur'oni Karim kitob shakliga keltirilmagan, madrasalar qurilmagan, turli ilmlar shakllanmagan, kitoblar yozilmagan va hokazolar edi. Bularning barchasi keyin paydo bo'ldi va barcha musulmonlar, jumladan bid'at ma'nosini tor olgan ulamolar ham bu ishlarni katta quvonch bilan ma'qullaydilar. Mavludning hukmi: yuqorida barcha mazhablarning ko'zga ko'ringan ulamolari ishtirokida bid'atni nimaligini bilib olganimizdan keyin mavludning hukmi haqida ikki og'iz so'z aytib o'tsak ma'qul bo'lsa kerak. Bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q, dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydigan yo'nalishdagi ulamolarimiz gapiga amal qiladigan bo'lsak, mavlud mandub bid'atlar qatoriga kirishi turgan gap. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mavlud bid'ati hasana bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishdagi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan va bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi degan ulamolarning gapini oladigan bo'lsak, mavlud umuman bid'at bo'lmaydi. chunki hech kim hech qachon mavludni